0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Yeah. Da, e bine.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Se pare că peste 30% dintre consumatori declară că își doresc interacțiunea personală pe care doar cumpărăturile în magazinele fizice o pot oferi. În pofida faptului că tehnologia transformă procesul de achiziție, facilitând tot mai mult cumpărăturile online, pe rețele sociale, prin aplicații și în jocuri. Oamenii se întorc așadar în magazinele fizice din motive pe care doar investițiile în inteligență artificială și tehnologie nu le pot satisface. Mai mult de jumătate dintre cumpărători intervievați spun că vor să vadă, să atingă și să evalueze articolele înainte de a le cumpăra. Și 68% doresc sfaturi de specialitate cu privire la achizițiile cu valoare ridicată, pentru a se asigura că fac alegeri în deplină cunoștință de cauză. Un alt semn pentru preferința vizitelor în magazinele fizice este faptul că 61% dintre consumatori au afirmat că ar merge la un magazin pentru o promoție care nu este disponibilă online. Raportul indică faptul că deși 68% dintre consumatorii nu au problemă în a primi și a avea încredere în ofertele și promoțiile personalizate de inteligență artificială, aproape jumătate dintre aceștia sunt nemulțumiți de chatboți inteligenți care nu sunt suficienți în a răspunde la solicitările de informații. Raportul sugerează că acele companii care interacționează direct cu consumatorii trebuie să combine interacțiunea în persoană cu tehnologiile complementare. What about me?

Se pare că la Hollywood se schimbă regulile jocului. La 3 ani după celebra grevă, studiourile și sindicatele au ajuns la un acord privind folosirea inteligenței artificiale. Îngrijorările legate de utilizarea acesteia în filme au fost discutate în cadrul negocierilor salariale. Negocierile privind acordul au fost foarte intense, însă tonul discuțiilor a fost mult mai colaborativ. Acordul va intra în vigoare luna viitoare, din iulie, dacă este aprobat de membrii sindicatului. Scenariștii americani alături de actori au intrat în grevă pentru a cere salarii mai bune și supravegherea inteligenței artificiale. Greva a stopat, după cum bine știți, activitatea la Hollywood timp de câteva luni. Studiourile și platformele de streaming spun acum că înțeleg mai bine importanța inteligenței artificiale pentru membrii de sindicat. De asemenea, sunt de acord că majoritatea muncii trebuie făcută de o ființă umană. Noul acord stabilește noi garanții împotriva utilizării anumitor forme ale acestei tehnologii. Față de reglementările inițiale din 2023, noul parteneriat aduce clauze adaptate la evoluția rapidă a tehnologiilor din prezent. Folosirea replicilor digitale, adică clonarea digitală a actorilor în viață sau decedați, necesită acordul explicit și informat al artistului, alături de o compensație financiară echitabilă. Generarea unor personaje 100% artificiale prin inteligență artificială care nu au la bază o persoană reală va fi permisă doar în situații excepționale. Mai trebuie spus că studiourile de producție care doresc să folosească actori sintetici trebuie să demonstreze că aceștia aduc o valoare adăugată semnificativă proiectului. O regulă menită să descurajeze înlocuirea forței de muncă umane.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: she thought she was gonna get with me.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91.7
1: FM.
4: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91.7 FM.
3: 91.7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Fun. Orion FM, The Hit Radio. Dacă nu știați, românii petrec mai mult de un sfert din zi pe internet. Asta potrivit unui studiu făcut de compania Atlas VPN, unde aflăm că românii pierd zilnic în medie 423 de minute, adică 7 ore și 3 minute. Navigăm pe internet chiar mai mult decât americanii, cu o medie de 419 minute pe zi și mai mult decât majoritatea europenilor. De exemplu, austriecii stau zilnic cam 5 ore și jumătate pe internet, în timp ce germanii petrec puțin peste 5 ore. Iar dintre toate țările europene incluse în studiu, Danemarca dedică cel mai puțin timp în online, aproape 5 ore. Când vorbim și despre motivele pentru care noi românii pierdem timpul pe internet, 6 din 10 susțin că folosesc pentru a găsi informații, alții aproape 54% pentru a ține legătura cu cei dragi. Există însă și categoria celor care preferă să asculte muzică, să vadă videoclipuri, emisiuni sau filme, ori să caute inspirație și idei noi. Vestea bună, căci avem și o veste bună, este că timpul petrecut pe internet este în scădere cu 20 de minute față de anul trecut. Facebook rămâne în continuare cea mai utilizată platformă de social media, urmată de Instagram și TikTok, aceasta din urmă registrând cea mai mare creștere în preferințele românilor comparativ cu anul trecut.

0: Continuăm în emisiune și vorbim și despre un proiect revoluționar, science fiction, un oraș și plutitor cu 80.000 de oameni care va face în conjurul globului la fiecare 2 ani. Proiectul se numește Freedom Ship și presupune găzduirea 10.000 de locuitori, vizitatori și echipaj. Cei 80.000 de oameni de la bord vor forma o comunitate independentă, dotată cu școli, un spital, magazin și locuri de agrement. Orașul plutitor va eclipsa orice navă de croazieră și va funcționa ca o localitate permanentă. Proiectul arată o structură de aproape 2 km lungime și circa 250 de metri lățime cu 30 de punți. Nava, cum spuneam, va transporta cel mult 80.000 de persoane, dintre care 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 de membri ai echipajului. Iar proiectul este estimat la o valoare de circa 14 miliarde de euro. Nava va funcționa ca un oraș complet independent. Planurile includ hoteluri, restaurante, magazine, bănci, muzee și un parc acvatic. De asemenea, se va construi și un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, un club de noapte și o sală de mese cu 2 etaje. Această navă va călători în jurul lumii, făcând un circuit global la fiecare 2 ani. Deoarece dimensiunile sunt uriașe, nava nu va putea acosta niciun port și va rămâne în apele internaționale. Persoanele și proviziile vor fi transportate cu ajutorul vapoarelor, în timp ce alte nave de croazieră vor putea acosta în vecinătate. Proiectul a apărut pentru prima dată în anii 1990, fiind conceput de inginerul american Norman Nixon, care a murit în 2012. Ulterior a fost reluată și abandonată de mai multe ori în ultimele 3 decenii. Și să sperăm că va deveni realitate în deceniul acesta.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Se pare că oamenii de știință nu se plictisesc deloc și au dezvăluit un plan ambițios de a trimite pe lună animale pe cale de dispariție. O echipă de oameni de știință arată într-un articol publicat într-o revistă de specialitate că ia în considerare o unitate de depozitare construită pe suprafața lunară. Locul ideal ar fi în regiunile din apropierea polilor lunii care rămân permanent în umbră. Temperaturile de acolo rămân sub minus 196 de grade Celsius, astfel încât instalația ar acționa ca un frigider. Acest lucru ar permite ca probele biologice să fie stocate pe termen lung, sugerează cercetătorii, fără să fie necesară o sursă de energie continuă pentru răcirea instalației de depozitare și fără să fie nevoie de intervenție umană pentru mentenanță. Inițial, depozitul ar putea fi folosit pentru a păstra mostre de piele de animale care includ celule fibroblaste care acționează pentru vindecarea rănilor. Cercetătorii notează totuși că există multe provocări cu care se pot confrunta în acest plan. De la transportarea în siguranță a mostrelor prin spațiu și pe lună, la ferirea acestora de radiații. Mai mult ar trebui ca mai multe țări și organizații din întreaga lume să se reunească pentru a construi și apoi a proteja această instalație. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Fresh on 91.7 FM. Hey, what's up guys, this is Justin Bieber. Don't think I fit in at this party. Orion FM. Hi, I'm Ed Sheeran.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
3: Donald Trump consideră că ar fi grozavă o întâlnire între Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Replica vine după scrisoarea deschisă trimisă joi președintelui Federației Ruse de către liderul ucrainian. Ministrul Apărării Radu Miruță susține că autoritățile ucrainiene au informat România la ora 10 că au pierdut controlul a 4 drone după ce o dronă a explodat la ora 10 și 20 de minute ieri. Analistul militar, comandor în rezervă Sandu Valerian Mateiu, consideră că autoritățile ucrainiene nu au făcut în timp util anunțul către statul român. Este un gest de responsabilitate ca acest guvern să treacă, spune președintele României, privind nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier al României. În nordul Bucureștiului se înregistrează la această oră, potrivit ANM, 25 de grade, în sud și est 26. Donald Trump declară că ar fi o întâlnire față în față Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, grozavă. Președintele american a subliniat că ambele părți vor trebui să facă compromisuri, notează AFP. Mesajul președintelui Statelor Unite vine după ce Volodymyr Zelensky i-a propus lui Vladimir Putin joi, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire personală. Potrivit RFI Ucraina, Volodymyr Zelensky i-a propus o întâlnire lui Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un armistițiu complet pe durata negocierilor menite să pună capăt războiului. Kievul a propus în repetate rânduri un armistițiu prelungit pentru a favoriza negocierile de pace, însă Moscova a respins constant această idee, argumentând că acest lucru ar permite armatei ucrainiene să-și consolideze pozițiile. De această dată, Kremlinul a răspuns sec, Zelensky poate veni oricând la Moscova, potrivit afirmațiilor lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin. Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat că autoritățile din Ucraina au informat România vineri în jurul orei 10 că au pierdut controlul a 4 drone, iar cea aflată în portul Constanța urmează să explodeze. Miruța a precizat că acest avertisment a permis retragerea tuturor echipelor din zonă.
4: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești.
5: Ucrainienii susțin că v-au înțat din timp. Eu să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
4: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să pierdă controlul, să ne anunțe.
5: Ce v-a răspuns ministrul ucrainian când i-a spus că ar trebui să vă informeze mai din timp, că puteau fi pierdute vieți omenești?
4: Împreună cu domnul Predoiu, am solicitat să avem o videoconferință împreună cu ministrul de interne, cu ministrul apărării atât din România cât și din Ucraina. Este o țară aflată în război, Ucraina, se întâmplă lucruri într-o țară aflată în război, nu neapărat în ordinea în care ne așteptăm noi, însă în același timp și pentru noi este mai ușor să reacționăm dacă ni se spune, nu neapărat detaliat, că s-a pierdut controlul acestor drone și că ar putea fi în apele teritoriale din România.
3: Ministrul Apărării Radu Miruță, în replică analistul militar și comandor în rezervă Sandu Valentin Mateiu, susține la RFI că anunțul autorităților ucrainiene nu a fost făcut în timp util către statul român.
2: regret pentru partea ucrainiană, dincolo de admirația mea pentru lupta poporului ucrainian în fața Rusiei, dacă informarea a fost în timp util, atunci am fi văzut o reacție românească. Nu mi-închipui că după ce partea ucraineană a informat partea română, la noi nu a existat o reacție. În final, cel mai grav lucru este că acea dronă a intrat în port și aici partea ucraineană trebuie să dea explicații cum de a reușit acea dronă să intre în portul Constanța. Pentru că una este o dronă asupra căreia ai pierdut controlul în urma unor acțiuni de război electronic și care este în derivă. Și alta este o dronă care pot să spun că a fost dirijată în portul Constanța. Este foarte greu să navigi în acel șenal navigabil pentru navele care intră în portul Constanța. Asta este o manevră dificilă. De aceea, partea ucraineană trebuie să comunice părții române întreaga explicație asupra acestei situații în timp util. Timpul nu a fost util, pentru că altfel nu ajungem în situația în care drona să fie descoperită de către oamenii care veneau la lucru.
3: Pentru RFI, analistul militar și comandor în rezervă Sandu Valentin Mateiu. Este un gest de responsabilitate ca acest guvern să treacă, că nu există o altă alternativă, spune președintele Nicușor Dan la sosirea la summitul Uniunii Europene din Muntenegru. Președintele României a precizat că premierul desemnat are 10 zile pentru discuțiile cu partidele privind susținerea, componența guvernului și programul de guvernare.
6: Eu cred că e o chestiune de responsabilitate ca acest guvern să treacă, pentru că nu există o alternativă. Deci trebuie ca primul ministru să se ducă să vorbească cu partidele pe componență și pe program, dar de acum încolo discuția este la primul ministru desemnat.
3: Președintele României, Nicușor Dan. Acum, datele meteo. 25, respectiv 26 de grade la București. La Craiova se înregistrează 24 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la Timișoara termometrele indică valoarea de 17 grade, la Cluj-Napoca de 20 de grade, la Sibiu de 22 de grade, la Iași tot 22 de grade ca și la Sibiu. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 21 de grade.
0: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Yeah.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. She's crazy like a fool.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public.

0: de promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Turn the night into a glory day.

teu, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767

La mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Drona maritimă care a explodat vineri dimineață în portul Constanța reunește în ședință de urgență autoritățile. Ședința a fost convocată de președintele României Nicușor Dan la Constanța. La finalul ședinței, președintele va susține o conferință de presă. După explozia din portul Constanța au venit mesaje de susținere din partea președintelui Republicii Franceze și a președintei Comisiei Europene. USR își dorește să facă parte din guvernul Eugen Tomac, iar opoziția prorusă de la Chișinău este bucuroasă de posibilitatea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru că astfel se exclude unirea cu România. Iar Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben, care este valabilă până diseară la ora 23, în care instabilitatea atmosferică va cuprinde aproape întreaga țară. Se anunță descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii sau chiar căderi de grindină. La această oră, la stațiile Administrației Naționale de Meteorologie din capitală, București, Băneasa și București, Filaret, temperatura atmosferică este de 28 de grade, iar la București, afumați, de 21 de grade. Drona maritimă care a explodat vineri dimineața în portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainiene au pierdut controlul ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de armata rusă, a transmis vineri președintele Nicușor Dan. Potrivit șefului statului, intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Nicușor Dan a precizat că informațiile primite în cursul dimineții de la partea ucrainiană au permis evacuarea zonei înaintea exploziei.
3: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou, dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile, pentru că eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere din, încă din februarie, de echipament de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
4: Ce a rămas neînțeles inclusiv în România este ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control, de sub radar, acele drone. Dacă știm exact când s-a întâmplat acest lucru și care a fost momentul în care a anunțat statul român.
3: Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta. Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze.
1: Președintele României Nicușor Dan a convocat o ședință aflată în desfășurare acum la Constanța, în cadrul căreia va fi analizat incidentul, anunța administrația prezidențială. La finalul ședinței, președintele va susține o conferință de presă. Între timp, președintele Franței Emmanuel Macron a reacționat după explozia dronei în portul Constanța. Cităm: securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Franța. De aceea, la câteva ore după izbucnirea războiului din Ucraina, am decis, la cererea autorităților române, să trimitem trupe pentru a proteja teritoriul românesc, a afirmat Emmanuel Macron, răspunzând jurnaliștilor la sosirea la summitul Uniunii Europene cu Balcanii de Vest, organizat în Muntenegru. Puteți conta pe noi, conchide președintele francez. Explozia dronei din portul Constanța este o consecință directă a războiului purtat de Rusia, declară șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care a transmis un mesaj după incident cu titlul în limba română Solidaritate cu România. USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac. Vicepreședintele formațiunii Radu Mihaiu spune la RFI că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
2: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, subprefecți.
5: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
2: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
5: Deci dacă domnul Tomah își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
2: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
5: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
2: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
1: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu intervieva de Cosmin Rușcior. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru că exclud planul B, adică unirea cu România. Lina Greu ne oferă mai multe amănunte.
6: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa numitului plan B despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
1: Lina Grâu, mulțumim! Și acum, datele meteo! Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben valabilă de până diseară la ora 23. Prognoza anunță instabilitatea atmosferică, averse însemnate cantitativ în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Meteorologii mai anunță descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii sau căderi de grindină de mici sau medii dimensiuni. O altă atenționare cod galben va intra în vigoare de la miezul nopții până duminică dimineață, dar pentru zone mai restrânse din țară. Acum, la stația Filaret
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bun regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici pe 91,7 FM la Radio Orion. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pentru următoarele două ore, ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante pe care le veți descoperi dacă rămâneți în continuare la Top 40. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Solo 2 de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Piesa se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea aduce împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. Producția poartă amprenta lui Costi, unul dintre cei mai constanți hitmakeri români, în timp ce aportul celorlalți doi artiști adaugă un plus de energie și actualitate.
0: Asculți Top 40!

0: Second Voice, Let Me Be, am ascultat-o cu 38 în top 40 săptămâna aceasta, coboară un loc. Mergem mai departe pe 37, avem o urcare de opoziție pentru piesa Nu Te Mai Sun de la Andra și Adi Strate.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Fugal și Solto cu Jamaican Bam Bam urcă 4 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 35. Continuăm cu locul 34, aici avem o staționare pentru Raluca cu Queen in Puerto Rico.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Silence. Remixul piesei The Sound of Silence de la Disturbance, staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 32. Continuăm și ajungem la locul 31. Aici avem Fire Fire de la Shimza, Arco și Kasango, urcă două locuri. Piesa este un exemplu pur de Afro House, gen care a cucerit cluburile și festivalurile din întreaga lume. Fire Fire combină perfect stilurile specifice ale celor trei artiști. Piesa este construită pe groove-urile percusive și percuțiile organice complexe, specifice culturii sud-africane aduse de Shimza și Kasango, îmbinate fiind cu elemente melodice, atmosferice și sintetizatoarele profunde aduse de Arco. Colaborarea este un punct de referință pentru fanii muzicii electronice underground, demonstrând încă o dată de ce Africa de Sud rămâne epicentrul global al soundului Afro House modern.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Jonas Blue și Maliv, Age of Desire, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 29. Continuăm și mergem mai departe cu locul 28. Aici avem o coborâre de 3 locuri pentru Irina Rimes cu Hora Fetelor.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: pe Alexa și Faithless, New Religion. Am ascultat staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 26. Mergem mai departe pe 25. Avem o urcare de 3 locuri pentru Camera Mea, o piesă care vine de la Holy Moly și Derin.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului chiar acum în top 40.

0: dimineață.
1: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta pe locul 23. Pe 22 avem Rudimental și Jess Glenn cu Back to Me. Piesa îmbină soundul clasic de dance electronic și drum and bass efervescentă caracteristic Rudimental, cu influențe de UK și R&B pop. Pe lângă membrii Rudimental, la producția piesei au contribuit nume mari din industria electronică precum Dool, Bill & Ted și artistul german Bunt, fapt care dă acea dinamică modernă și un ritm extrem de contagios. Vocea puternică a lui Jess Glenn ghidează o poveste despre regăsire, reziliență și revenirea la propria persoană. Sau la o conexiune puternică din trecut, totul livrat pe un fundal sonor exploziv, perfect pentru festivaluri și mai ales pentru cluburi.
2: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului.

0: Sean Paul și Ina, Let It All To Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 20. Mergem mai departe pe 19, avem tot în staționare Safir de la Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Sai cu Gabriela, am ascultat locul 17 săptămâna aceasta în top 40 și din păcate în coborâre două locuri. Mai departe, pe locul 16 ne reîntâlnim cu Raluca, de această dată în staționare cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Topic și Day Calm, Can't Love Me, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 14. Pe 13 avem o urcare de 3 locuri pentru All Friend, o piesă care vine de la Vescan și Andrei Bănuță. O colaborare profund emoționantă între cei doi, lansată la finele anului trecut. Piesa a devenit rapid un succes de public datorită mesajului său puternic și extrem de sincer despre prietenie. Piesa este o scrisoare deschisă adresată a celor prieteni vechi și rari care rămân neschimbați indiferent de timp, distanță sau greutățile vieții. Versurile vorbesc despre spațiul sigur pe care ți-l oferă un prieten adevărat, locul în care nu ți este frică sau rușine să fii slab și omul care te ajută necondiționat, fără să ceară nimic la schimb chiar și atunci când greșești.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în

0: Rosy și Jay-Z cu High On Me, locul 11 în top 40 săptămâna aceasta în staționare. Pe 10 tot în staționare avem Gun Gun Gun, o piesă semnată de David Guetta, Teddy Swims și Tones & I.
1: Asculți Top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 7. În continuare, pe 6 avem în staționare Azizam, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran încă o dată.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum.

0: Meteors. Am ascultat cu Ancora, locul 4 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate două locuri. Am ajuns și pe podium, pe 3 avem Delia, Scris în stele, urcă 3 locuri. O piesă ce vorbește despre stereotipurile atribuite femeilor de-a lungul timpului. În stilul caracteristic, artista s-a folosit de umor și ironie, însă mesajul versurilor este cât se poate de serios. Cu această piesă, Delia își păstrează maniera artistică provocatoare, dar o canalizează într-un mesaj despre libertate, presiune și identitate feminină.
1: Asculți Top 40!

0: Marias, Crisan Stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Mai departe, pe locul 2, avem o urcare de un loc de această dată pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rita Ora, All Nature, l-am ascultat locul 2 săptămâna aceasta în top 40, dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe primul loc se menține pentru a treia săptămână la rând DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Eu sunt Tiberiu Cristian, aici încheiem ediția de astăzi top 40, ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las cu Paradise, number 1 în top 40 săptămâna aceasta.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: În cadrul Forumului Internațional Economic organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg, președintele Federației Ruse a pus-o la punct pe europarlamentarul român Diana Șoșoacă. Între timp, guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită în largul insulei Lefkada. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, însemnând pentru ei că se exclude planul B, Uniunea cu România. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că Transgaz și Transelectrica au convenit punerea în funcțiune a centralei Mintia, care în luna septembrie ar putea să furnizeze curent electric. La această oră, la stația Administrației Naționale de Meteorologie de la Filaret, din București, se înregistrează 27 de grade. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a pus-o la punct pe Diana Șoșoacă. Vladimir Putin a zâmbit ironic în timpul unei intervenții susținute de președinta partidului SOS România, apoi a dat un răspuns diplomatic. Prezentă la Forumul Economic organizat de președintele rus la Sankt Petersburg, Diana Șoșoacă, europarlamentar și președinte al unui partid politic românesc, a lansat atacuri împotriva președintelui României și șefei Comisiei Europene.
3: My name is Diana Jovanović Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania.
1: Mă numesc Diana Jovanović Șoșoacă, sunt europarlamentar și vin din România. România este condusă de Bruxelles. Aș fi dorit să vă transmit căldurosul salut al președintelui României, dar nu avem președinte. Din punctul nostru de vedere, ca președinte al partidului SOS România, sper ca în scurt timp Ursula von der Leyen să nu mai fie președinta Comisiei Europene. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a răspuns. Nu pot și sincer nu vreau să comentez afacerile interne ale României. Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este de asemenea ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodoxilor din România. Guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei, a notat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainian. Mădălina Șerban ne oferă mai multe amănunte.
4: Într-o declarație publicată pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Gheorghe Tâhâi, a transmis că incidentul a fost rezultatul circumstanțelor generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Tâhâi a subliniat că războiul declanșat de Rusia produce efecte care depășesc granițele Ucrainei și pot afecta și alte state europene. În plus, Kievul a mulțumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea războiului în februarie 2022. Drona a fost găsită în luna mai de pescari aflați în largul insulei. Potrivit autorităților grecești, aparatul avea aproape 6 metri lungime, motorul încă funcțional și transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibil. Încărcătura a fost neutralizată printr-o detonare controlată. Ancheta desfășurată de Grecia a stabilit că drona era de origine ucraineană, însă a exclus posibilitatea unei provocări deliberate. Concluzia preliminară este că drona făcea parte dintr-o operațiune care viza nave asociate intereselor rusești, transmite Kiev Post. În urma incidentului, Grecia a protestat oficial față de Kiev și a invocat riscurile pe care drona le reprezenta pentru traficul maritim civil și pentru mediu.
1: Mădălina Șerban, mulțumim! Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, pentru că astfel se exclude planul B, adică unirea cu România. Lina Grâu ne oferă mai multe amănunte.
2: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa-numitului Plan B despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
5: Lina Gru, mulțumim! Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a discutat cu Transgaz și Transelectrica despre calendarul de alimentare cu gaz a noii centrale de la Mintia. Potrivit guvernului, centrala Mintia va trebui racordată la rețeaua de gaz în luna august și va putea livra energie electrică din luna septembrie. În centrală au fost investiți 1,2 miliarde de euro, iar gradul de realizare a proiectului este de 83%, informează guvernul. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze eficient pentru ca aceste teste și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare, a declarat Ilie Bolojan. Centrala Mintia din județul Hunedoara va putea produce anul acesta 1700 de megawați, urmând să devină cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană. Acum, datele meteo. Potrivit ANM, la București se înregistrează 27 de grade Celsius, la Craiova 26, Timișoara 20, 17 grade la Cluj-Napoca, 24 de grade la Sibiu, 25 de grade la Iași. Potrivit AMM din Republica Moldova, la Chișinău termometrele indică acum valoarea de 19 grade Celsius.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
7: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
8: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
7: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
9: Parlez-vous Paris?
10: Je m'appelle Nabil.
11: Je m'appelle Ada.
10: Je viens du Maroc.
11: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
12: Et à bien au souci de la Paris.
13: Ça fait 3 mois que je suis en France.
12: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
11: Pourquoi on appelle ce marché?
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Derulo.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci,

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you are. 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
3: Next.
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Amy Bell.
1: Thank you.
0: Amy Bell.
2: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
3: Cele mai hot melodii.
2: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.